0: pūkoro i waku moni anō hoki. O reira, e, ka a tērā pia ka mahu e au i tērā, tērā mea te hoko, engari kei te pai tērā haramai ki te tautoko i ngā Pākihi Māori, i ngā Pākihi katoa, ki konei, kei konei hoki ngā whare ako, ngā whare wānanga, aroha mai, e whakatairanga ke ana i o rātou mahi, aotira e whakātu ana i o rātou mahi anō hoki.
1: Tā tātou kapa e whai ake nei, ko te maurea whirito i tēnei, i tū rātou i te rangi tua rua, wāhanga tua rua, wāhanga tua tahi, a tenki taku nei mōhio. Engari tonu, eri te pai ana a tātou kaitātaki, ka whiu atu i te rākau kōrero ki a Rāua, ai kōrero hi ana mō tā rātou nei tū.
2: Tokoutou manai, tokoutou kapa hoki, nā reira. Ei hoama, tēnā whāki mai, hārā o koutou whakaaro, ai te wā i karangahia o koutou ingoa, ngā kapa e iwa, ki te mātangira, tēnā whāki mai.
3: I rawe katoa, hikaka ana mātou, i te wā i rangona i tā mātou ingoa, engari i noho whakaiti te whakaaro a mātou tuakana i a rākau manga, kaore i urupu ki roto i ngā whiringa whaiti, engari kawe a rātou, nunga i te atāmira i tēnei ata, ki ana te kōrero koe, ko koe, ko koe, ko au. Ai, ko te whakaiti, te whare o te whakaaro nui.
2: Tēnā koe, kāti, o tira te whakaaro rangatira o koutou mā. O tira, hāra o koutou mahi, whai muri i tērā o ngā whakatau, whakaharatau, prakati.
4: Ko ngā mahi whai muri i tā tātou o wānanga i tērā, o i tā mātou, o i tērā, o tātou. Engari, ko i mahi mātou, o i prakati tātou i tau te wairua o ngā tamariki, kia kaua e noho i roto i te hikaka, engari me noho roto i te mauritau, o i tērā.
2: Tēnā kōrua, kōki mai kōrua. Nā! He whakakapi ake, he kiwaha tā koutou kapa, hiahi ana te whakaatu atu ki te iwi. Kia ngā tā koutou?
3: Whītiki.
2: Whītiki. Tēnā kōrua. Kia orara.
0: Whītiki whakatika me ki no reira. E ngā huanga o tira, e ngā whanaunga no tērā taha. O ngā pai maunga ara, ko te wharekura o te kaukauro o Pāte Tere. Ngā kai tātaki i ārahi nei i tā Rāua kapa, tēnā rā wātū kōrua.
1: E mihi ana ki a rātou, e me ngā kōrero i kapo hia i roto mō tēnei o ngā kapa ara ko te wharekura o te kaukauroa, ai ko Whītiki Rukutia. Tētahi o ngā kianga i kaha whakamahia e rātou, hei whakamana ai, ai ngā tuahuatanga kua mauria mai ki runga i te papatū waiwai, hei hakaina, hei waiatahia, hei kaupapa mā rātou, mō tēnei o ngā whakataetai. Nō reira tā tātou kapa tua toru, tuku whakapāha atu, nō te rangi tuatahi rātou tū ai ki te wāhanga tua rua, arā ko te mauria whiritoi tēnei, ko ngā kura roroto tonu i tērā o ngā rohe pērā tonu i te kaukauroa o Pāte Tere, ko Tainui Waka tēnei te haere ake nei, Hamilton Boys and Girls, me te mea hoki, ko Waikato te iwi, ko Tainui te waka, ko Pōtatau te tangata, ko te ao marama te whare whakairo.
0: Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko te kaitātaki tāne, ko Fraser Gray no Ngai Terangi, Uitsa no Tapuika no Ngai Tai, no te arawa anō hoki, ko te kaitātaki wahine, ko Delilah, Peralau, Te Pere, aroha mai, mehemea kua he taku whakahua i taua ingoa, engari no Ngāti Awa, Ngāti Raukawa ki whare pūhunga anō hoki. He maha tonu ana ngā kai whakaako tēnei rōpū, engari ko Toti West tētai, ko Frankie West, ko Matawai Winiata, ko Hawaiki Te Aho, ko Marewa, Samson, ko Paina Mapu.
1: Ka tai ki tēnei rangi tuarua i nā whai wā ngā kapa te tū i taua wā tuarua. Pea ka orite tonu ngā waiata, ngā haka, rānei ka panonitia kia eke ai rātou ki te taumata e hia hiana rātou. So, ka kore mātou e mōhio, i mua tonu i tā rātou tū, ina e rite tonu ana ngā waiata tira, waiata āringa, no reira ka waiho mā ngā kaihaka tērā e whakatau i mua tonu i tā rātou nei tū.
0: Kei te mōhio hau hoki ka panoni ngā momo whai kōrero ki runga i te papatū waiwai mō enei rangi e wama mō te mātangi rua. Nā te mea koeke ki te mātangi rua, nō reira, me āhua, mix up me ki te flavour o tō kōrero mō ngā whai kōrero ne. Nō reira, ai, koena ngā ahuatanga e pāna ki te whai kōrero.
1: O kō whiringa mo te rangi tuatahi, ko te maurea whiritoa i tētahi o ngā kapa e toru i eke ai, o roto i ngā kō whiringa i eke ai o kō whiringa mo taua rangi tonu?
0: Te rangi tuatahi?
1: Te rangi tuatahi.
0: Ko tētahi o aku kō whiringa, ko tahi noiho pēa, e rua. Ko manukara, ko manukara tētahi. Ko te piringa anō hoki, engari kāri i eke rātou, engari kei te pai tērā. Koe nā noiho ngā rōpū i kaha mātaki i runga i te rā tuatahi.
1: Ai, no te rangi tuatahi au, ko whiria, ko manukura tētahi, ko kirikiri roa.
0: Ai, kirikiri roa.
1: Ko tērā atu, ko piringa i te mea hoki, ko aua tokotoru noiho i mātaki takihia e au. I reira, te ko whiringa ko te maurea whiritoi tētahi mōku, kia eki ai. But yeah, i taua tai apa tonu au mō te mauri a whiritoi rāua ko, kaua ko te piringa, ko te kapunga ke.
0: Ko aia te kapunga anō?
1: Te kapunga no roto mai i a Tāmaki Makaurau ko James Cook.
0: Tēnā. Yes, kā pai. No reire hoa mā e whakaike mai ana ngā kaitātaki o te rōpū nei, mehe mea kare koutou i rongo i ngā kōrero. Katahi anō i whāki mai e au a ngā kaitātaki o te rōpū nei, no reira ka whāki mai anō ki a koutou ko te kaitātaki tāne ko Fraser Gray, ko te kaitātaki wahine ko Delilah Petalou, te pere, no reira, he kupu anō tāu e wairaka.
1: Kari ko atu i te tū o tēnei kapa e whakakanohi ai i tā rātou taira o Tainui Waka o Waikato Hoki, no reira e hikaka ana te mātaki takihia anō i a rātou, kia kitea i te rereke hoki o te rangi tuatahi ki tā tēnei whiringa toa.
0: No reira e hoa mā, ko te ahua nei kua rite tō tātou kapa tuatoru. Mo te rangi nei, ke te umere mai te whare, e haruru ai te whare anō hoki, no reira, mautonu mai. Ka whakawhiu anō te rākau ki a rātou, arā ko te kapa tua toru, tērā mō tēnei rangi arā ko te maurea whiritoi.
5: Te maurea whiritoi.
6: What the call we want to know, Kitapo? Oh, yeah!

0: Ko te kapa haka te kuaha o te ao Māori koi nei a te Māori a Whiritoi e whakatīnana ana a i era o ngā akoranga huhua i e nei o ngā rā Tairawa ki runga i te papatū waiwai. Tā tātou kapa tuatoru mo tēnei o ngā rangi Tainui Waka Waikato Taniwharau tēnei rā a tauranga moana a tauranga tangata te hunga e noho ana ki taha tai a tātou i tēnei taha o ngā paimaunga o kaimai e mihi ana ki a koutou rā.
1: Te kaha hoki o tō rātou tū e hoa mā mehemea ia. Katahi anō koutou ka hono mai ki tō tātou pāpā o hotanga koi ara te kapa o te Māori a Whiritoi. Hamilton Boys and Girls High Schools, katahi anō i runga ka puta mai i te papatū waiwai meki. Nō reira, ai e mihi ana ki te āhuatanga ki ngā kaupapa i heria mai nei e rātou ki runga i te papatū waiwai. Nō reira, he mihi mai oha tēnei ki a rātou katoa.
0: O roto i te tū o te kapa nei, ko tētahi tangi, ko tētahi oro i kaha kapoa i ēnei o ngā taringa o Wairax, ko tērā o ngā whakawātea. Tērā whakawātea e rangona ana ko tētahi waiata no runga i a TikTok, I think, me te mea hoki he waiata no te whenua o Afrika, he waiata pēnei ake i a whakaari a mai, engari tonu, kei roto tonu i tā rātou ake reo, te rangona hia te panonitanga hoki o ngā kupu, kia rite pai ai ki tērā o ngā oro. No reira, e mihi ana ki tērā taku tino wāhanga o roto i tēnei tū.
1: Te kaha hoki o ngā kaupapa katoa i heria mai e rātou ki runga i te papatū wawa e hoama. Ki roto tonu i tō rātou, I think it was the poi, e kōrero ana i te whakatīnanatanga o tērā kaupapa nui, ara ko te paukai tērā i haere a te Māori a Whiritoi ki ngā paukai katoa, ki ngā paukai ko taha ke nei ki te whakanui, ki te whakamaumahara i ngā tāngata kua riro atu o tira kia whakanui ai tēnei kaupapa no hoki, ara ko te paukai tērā.
0: Tahi rua toru ngā kapa o roto i tēnei whiringatoa no Tainui Waka, tētahi no roto mai a Tāmaki Makaurau, tētahi no Mātātua Waka, Tairawa ake whaipānga ai roto i ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika, tētahi o ngā rohi arā ko Mātātua ko Takitimu, Rangitāne me te Arawa. E mihi ana ki ngā tini waka, ko auru atu ki tēnei o ngā whakataetai, tēnei rangi whakamutunga, me te mea ko ngā tini waka ka uru mai, ka rarau mai i runga i te ātāmira ki tēnei kapa e kia nei ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui te haere ake nei.
1: Mehe mea e whai tonu ana e koutou i ētahi tīkiti e hoa mā haramai ki tō tātou whare o te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti. Ai, ko te āhua nei, he tīkiti e toi ana, katahi anō au i kite i ngā kōrero ki runga i te pukamata, ki runga i ngā stories, he tīkiti e wāte ana. Mehe mea, kare anō kia paunga tīkiti nā te mea. Ai, tere ana te iwi ki konei e hoa mā ki te kimikimi haere ngā tīkiti nā te mea e hia tā ngā tāngata katoa kia haramai ki te mātaki i ngā rōpū e iwa katu i tēnei rangi tonu.
0: Koi nei te tuku ngā tuawhā mō enei tīkiti mō tēnei rangi whakamutunga. Me taku mōhio i ngā tuku ngā katoa, i pau katoa ngā tīkiti i roto i ngā miniti rima ki te tekau. No reira, me tere te haere mai, te hoko i o tīkiti, i te mea hoki e whā ngā kapa e toi ana mō tēnei o ngā rangi whakamutunga.
1: No reira, e hoa mā ākua ke nei ka uru mai tō tātou kapa tua whā mō tēnei rangi, engari koina noiho aku pau kōrero mō te wā nei. Kare roa ka tae mai ngā kaitātaki ki muri nei te ātāmira ki te taho manoa pōhatu. No reira, i tēnei wā tonu ka hoatu te rākau kōrero ki tō tātou hoa Wairaka. Ko kahi anō hoki tērā e hoki mai ana ki roto i tō tātou tūru. No reira, tēnei au kamihi ake rā kia koutou.
0: Hei, whakakia i tēnei o ngā wāhanga kōrero, ai tā tātou kapa tuawhā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika tēnā, te kapa tuawhā o te rangi, e rima ngā kapa e toi ana, me te mea hoki e rima ngā kura, kei roto tonu i tēnei o ngā kapa ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui tēnā. Ngā kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki tūwhare toa no roto mai a Taupō, ko te kura kōkiri tēnā, Tauranga Moana, Hurunga Te Rangi, Roto Rua, Te Arawa Meki, Tairawa Aki, Korua Matā tēnā, me tēnei kapa, tēnei kura, whare kura, whakamutunga ara ko te whare kura o Maketu tēnā. Ko Te Arawa ngā waka, ko Mātātua, ko Takitimu ngā waka, kei roto tonu I ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ka tau mai tā tātou manuhiri, tā tātou kai kōrero, e mihi ana ki te parata, ka waiho mana e whakatakia, ko wai anohia ia hoki?
2: Oh, no, mōrina rā ki a tātou I tēnei ata, kua tau mai ki te taha ki te whakapāho I nā huataka ki konei. Oi anō, tērā pia ka whakawhiti atu rā, kua ka tātou nā kai tātaki I tēnei wā, a ko manawa pōhatu kai te kōrero ki a rāwa. Are, taringa mai.
3: Koutou kapa, te mauri a whiri toi. Nā tēnā whāki mai, āma. Hārā koutou mai, mai tā koutou tū tuatai, ki nāia nei rangi, tō koutou tū tuara. What did you do during that time frame of your first performance to nowadays?
4: I te rā tuarua o ngā whakataetai I haere mātai ki te tautoko etahi o ngā ropu I katahi ka prakati mātai ka aratai mātai I te marae
3: Tēnā kōrua tō whāki mai ki a mātau te iwi I hoi anō he pātai anō tāku tēnā whāki mai kia kōrua whakaaro I pai ake Tēnei o ngā tū, te tū, o tō koutou rā tuatai, tēnā whāki mai.
4: Ai, nā te mea, we weren't as nervous as we were on the first day. We were more excited today, yeah.
3: Nice. And had a bit of a gauge experience, eh?
4: Yeah.
3: Ai, koeira, arei rā, tēnā kōrua. Tō kōrua whai wāhi mai, ko ea te wā ki a tātou, nē. No arei rā, do you have a saying? From your kapa that you would like to, you know, share on koia. Koia. Okay, no reira. Koia ngā mahi e hika mā. Kia ora.
2: Hoki mai anō kai ngā taringa areare. Ae, ko kahi tēnei, kahi Stevens, no te reo irirangi o Tūmeke, ko hono tahi me te reo irirangi o Tauranga Moana. I te whakaputake I te ngā mahi kapahaka ki konei ki rota tonu I a Tauranga Moana, ki runga o Hutu Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti. Nō reira, ngā mihira ki a tātou I tēnei ata, hae rā anō ko te rā whakamutunga, wautira te whakaro hiwera o ngā kapa kua tū, I nā kua nei, I rono anō koutou ngā whakatakotoranga mō te kapa kai te haere ake ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Hikaka katoa mo tēnei rā whakamutunga e Wairaka, e hikaka katoa ana?
0: Me te mea hoki he kumātou tēnā o mātātua waka o Tauranga Moana o Takitimu hoki te hikaka ana te tautoko hia I a tātou kapa no

0: Kua nui te utu, arau e tahi wāhi, e tahi wāhi, reira ai te mea hia nā makawe, ai te heua nā makawe, reira whakaarua nā tērā pia me heua te pāhau, ngari kai te pain, ka puta tiki waho, arā te nā horanga kai waho nana, ka putu tāna nā tāngata te mātaki, mina kāre tāreka te kuhu ki roto, ka tāreka e rātai te mātaki, mā nā pīki, poa ka whakaata kai waho nana, no reira, me nā rā ka kore kuhu ki roto, ka tare ka tonu te whai aina mahi ka pahaka mā te mātaki aina pōa ka whakaata kai wahunana.
1: Aira, e tika ana. E tatari ana tā tātou nei, kapa tua whāmo te rangi ki te taha o te ātāmira, e ke ai a tātou kai tātaki, ko ai atu, ko ai ake, tā tātou kai tātaki tāne, ko Rewi Bryant tēnā, kai tātaki wahine ko te ahu paenga. No tēnei o ngā kapa, no ngā iwi maha e kia nei o mātātua, o te ārawa, e ki te amai ko Ngāti Parau, i roto tonu i enei o ngā tātai whakapapa, me ngā kōrero, ko te pautiria, te aroha tuatahi, ko te tuarua, ko te ahomatua, te tāhuhu, o te whare e tū, nei te kapa, te tuatoru, te pari o ngā mihi e tuku ana ki ngā kapa whaipānga ai, o ngā kura. Ngā whānau whaipānga ai roto i tēnei kapa, me te waimari e katoa e mihi ana ki tā rātou nei pau, tētahi o ngā pau o tēnei o ngā kura. Nō reira, kei a kunui, kei a kurahi e tukuna i te rākau ki tā tātou ātāmira, eke ai tā tātou kapa.

0: mana wara ki ora ngi nui atu nei. Tina toko te mana wara ki a papatu anu ku e tako tonei. Tina toko te mana wara ki ngā mātā waka. Wa tau here a ki te punga a mau au e tū nei. Wa ere a kua ngā riri o atua. Wa ere a kua ngā whakapeha peha. Kia tau mai te mauri o taku kaupapa e hora nei. Tērā ko te aroha o tētai ki tētai. Mai toko parare ki tū tērangi haruru. Mai moke tū ki tongarira. Nei ngā kura kaupapa maori a te puku e mihi nei. E tātai whetū ki tērangi. Mai tonu, mai tonu. E tātai tangata ki te whenua. Ngarana, ngarana. Kei ngai ka mōmana o te ao maori. I waipuke ai te awa o waiapu. Iriparipa e ngā wai a te rangi taiki. I mapu kau ai te punaki hākio. I korapupu ngā wai a te waiariki. I māpuna ai a te awanui. Waiha mai mātau ngā whakareanga. Hei whai, i ngā tau i raka whakarerea mai e koutou. Heia! Hei pā i ngā mate iwi. Ko te akaaka te rangi kia koutou. Ko te akaaka te whenua kia tātou e pai nei. Ti hei!
1: Mauri ora!
0: Ko ngā kura kaupapa Māori a te puku a te ika tēnei kua ki mai. Ki te tautau i te ahi a tāne rore. Wahi nā rāhia! I tēnei wā, e rongo ai tātou te ngau o mātou. E rongo ana hoki tātou te iwi Māori i te ngau a te tū wehe wehe. Mē te iwi! Kia ho hou anō te rongo mau. Kia rongo anō tātou i te hihini o te kotahitanga. Ka mutu, o te mea nui, ko te aroha. Kei ngā tuakana o ngā kura, tau te kaumātoru mā. E mōhi ana au ko e keke e tau o tātou ki te kaumāwari tau te pakeke. Nō reira, e hai pāpā nui tō tātou ki te pōti i tēnei tau. Kua kite, kua rongo anō hoki, ngā tau mahatanga kua utaina mai e tēnei kāwanatanga ki runga i a tātou. Kua rawa ke hia te tiriti, kua whakamai kore hia te reo ngā iwi. Kua tāno anō ati anō hoki te mana Māori. Wakati, ka wai atau a maramara hei kua tamitami mā koutou. Te waiatatangi e whai ake nei, e mea tangi ki tō tātou wariki a tātumu te heuheu. He waiatana roto i te puna aroa i mata, i roto i te puna aroha. Nō reira, uri a fiofio i tō tātou whare tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa, heuheu!

0: Te koroa i o te aho matua, tai rawa ki ki ngā kura kaupapa Māori, tēnei rā, e mihi ana ki a koutou rā. E whakamana i ngā tini kaupapa kua mauria mai ki te papatū waiwai ki ngā pau o ngā kura e rima o roto mai ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, tai rawa ake ki ngā tini waka kua tōia mai a koutou nei taira ki tēnei o ngā whare haka i ohotu taihi o tamatea mai tawhiti.
1: Te katonu, tōia mai wā koutou nā taira, tōia mai rā wā koutou nā tū, tōia mai rā wā koutou nā titona ki una tonu i te papatūtū waiwai, te whatārangi o te rā whakamutunga e mihi kawatine ki a koutou e ngā puku nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Mihi kawatine ki a koutou, me nā kaupapa i hora nei koutou a mārama anō te rongo i te, wow, te maumahara anō i wera o rātou, te rā o rātou nanā i roto tonu i te waiatāringa, he waiatāringa he waiatāroha mo tā rātou pau, tā rātou nā kuia, Nanny Cathy, tērā tēnā nanā arā noa tū e tahi o nā waiatā maumahara ake, whakārā ake anō i nā kōrero i roto tonu i a rātou.
0: E tika ana, whakapapa i tēnei o ngā kapa ki roto i a tūwhare toa, nō reira ko ērā o ngā tini mate o te wā, o te whare ariki, kua mauria mai i runga i te whatārangi, tai rawa ake ki ētahi o ngā raukura i ahu mai i roto i a ruamata, ko tarātou meki anti, whaia kēkea anti mai ki tēnā, me te mea hoki ko te whānau Sherman tēnā, te whānau pau, te whānau fau, ngā pauarahi o tēnei o ngā kapa.
1: Waimari e katoa rā, te kite aki nā ingoa e wairaka, waimari e katoa rā, tēnei kapa i wēnei a tāngata wau, ka mūsui nā kaitito i roto tonu i wā rātou nā rātou nā kapa, nā kupu, māramāna te rongo, māramāna te rongo i roto tonu i tēnei kapa i nā kupu, nā kōrero i te whakatakoto o te reo, no reira, ka mihi katoa ki nā kaitito o tēnei o nā kapa, te hira o nā haka, te hirahira no hoki o nā waiata i whakapua ki nai nā tamariki ki nai te whatārangi.
0: No te rangi tuarua, wāhanga tuarua ki taku nei mōhio tūai tēnei o ngā kapa, a me te mea ko whai tūranga anō i roto i tēnei rangi whakamutunga. I māta ki taki hia e koe i tarātou tūtuatahi?
1: Me pono taku kōrero koe nei pia te wā tuatahi ki te kite i tēnei kapa. Aha kua kua rua rātou e hakaana i roto tonu i nā whakataetai ārohe, whakataetai āmutu no reira te kite ake i a rātou i tēnei rangi, me tā rātou nā tū, e mōhio ana, kua mōhio i nāenei, hea hai mea, kua kite anō koutou i a te puku o teika, kāre anō.
0: No reira, tā rātou waiata āringa, iahu mai o he waiata rongonui, no tā rātou kapa pakeke, no te tau tonu nei, i huraina ki te ao, ko te whare haka o puku tēnā, ka tū ki ngā papa, o ki te papatū waiwai ki ngā whakataetai ārohe o te aroa, no reira, e rangona hoki ko tau a waiata rongonui, roto i ngā taina o te kura nei, e waiata hi ana mō tā rātou waiata āringa tuarua mo te wiki.
1: Kāpai. Nō reira, e hoki anō rā nā mihi kia koutou nā tamariki e nā rangatahi o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Hika wati nei kia koutou i tūna tonu tā koutou tū, te mā o te tū, te taki, o te takahi, nā ringaringa o te haka anō. Nō reira, hoki anō rā nā mihi kia koutou i runga tonu i tēnei, rangi i tēnei, rangi o te whiringa toa. A rātou anō e tahi kapa ka whaimuri tonu i tēnei nana.
0: E tika ana. A me te mea whakapapa i ngā kapa e rua nei, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, kia te reo whakakoko mauao. No roto mai a tauranga moana me taku mōhio he tuatahinga tēnei mo te kapa, kaua e taukapo mai i ērā kōrero, ko te reo whakakoko tēnei katu ki te papatū waiwai, ki taku nei mōhio he wātuarua tēnei mō rātou, kia urua tiki ēnei whiringa toa. Anō hoki e tatari ana mātou kia rangona hia i ngā kōrero o ngā kaitātaki o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Engari tonu, mō tēnei kapa e whai ake nei e mōhio ana koe ki te reo whakakoko mauau e kahi?
1: Ai, mōhio ki tēnei kapa, reira to tonu I ngā tū, ngā whakataetae, āruhe, whakataetae, I tīti noi ngā wā I tū ai te reo whakakoko maua ki ngā whakataetae ā motu. Mm. No reira, e tino mō hio tonu ki tēnei, tēnei kapa kā tū me te hika kā no I te mea ia tū he momo tāera ka puta mai I tēnei o ngā kapa.
0: Mm.
1: Me te āhua nei, kia whakawhiti atu ki ngā kōrero I tēnei wā, eri te ana manawa pōhatu me ngā kai tātaki o tēnei o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui.
2: Nā reira, ko ngā pātai kia kōrua, tēnā whāki mai kia mātou o te rā, te iwi. Hāra o koutou whakāra o I tu ai, karangahia tā koutou ingoa, kia eke ai koutou ki tēnei o ngā, ki, ngā rangi.
3: Me pono te kōrero I tu ai, I te whakarongo, tō mātou kapa ki ngā ki te reo irirangi. Haere au ki te huna ki roto I te wene, kia kaua au e, e rongo kōrehi uru. Engari, I te wā I rongo I te huro o te kapa, I puta te rea hau I hi kakarawa mātou katoa. Ai.
2: Tēnā koe, harikoa katoa nā te ngā koe, tēnā koe mō tērā. Nā, I hau e mātakitaki ana I a koutou I te rānei, te awa nei I ahua whanake koutou. Nā, tēnā, whāki mai. Hāra I pērāe?
4: Kia au nei, ko te kaha akiaki o mātou kai aku ki a mātou I ngā pō I te pōrā I pai tō mātou moe I whakamoe o mātou mahi te ahua nei tutuki e mātou te rangi nei nare rai
2: Tēnā kōrua, matakura whai wāhi mai kone e aku pia Nā, I mai te whakakapi ngā ke Hāra te tai ki waha mai tō tātou kapa
3: Te rangi,
5: ko te whenua,
6: ko te tangata whenua,
3: hei!
2: Tēnā koutou kapa.
7: Tūku.
1: Ai, ki te ara. Nā mihi rā ki ngā kai tātaki, Ramutu. E te āhua nei, I haere a manawa pōhatu ki tērā
0: kura. Tika.
1: Tētahi o nā kura, no reira. E mihi ana I ngā kōrero, kata nei I te kai tātaki tama. I te huna au kia kore, e rono mēnā rā kā eke, kā hara nei neri. Apai, vai ngā kōrero, no reira nā mihi ki ngā kai tātaki o te kapa, o te puku, o te ika Māui.
0: Me te maringa nui ko ngā hia hia o ngā kai haka, o ngā kai ako hoki, e ai ki tā rātou e hia hia ana. Me te mea ko rātou tērā ngā kai whakaihu waka o te whakataetai ruatau o mua, no reira, pea, ka kitea ko rātou tērā anō, ka whakawhiwhia I tēnei taonga, ko aikahua, ko aikatohu, ko ina hoki ngā kapo ngā kōrero o te kaitātaki tāne o te wharekura o Māngere, e hia hiana rātou te whakahokia I tērā taonga ki Tāmaki, no reira, ai. Hei te pōnei, Meki.
1: Hei te pōnei, kā ki te. Hoi anō, ngā tari ngāre are kai te whakarungo mai, whakarungo rā I ngā mahi kapahaka, I ngā tonu I a Ohotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti, ki roto tonu I a Tauranga Moana, ko te tāwharau o ngā waka, ngā kapahaka kuratua rua o Aotearoa. Mihi kā tēnei ki ngā reo irirangi anō hoki kua hono mai, I a te hiku upoko te ika ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, Tūmeke, Tautoko, Raukawa, kia ora a koutou hono mai nei, e kia pai ai te whakaputa I ngā mahi haka, mā te reo irirangi. Mo te nuinga, kai te traiwa, ka are tare ka te mātaki, uetahi ka huna nei te mātaki, te wā traiwa ana paekare koutou, no reira, ka tare ka tonu te whakarongo, mā te maruna tonu I te waka, mutu, I a koutou, mēnā ka are tare ka te mātaki, ka tare ka tonu te whakarongo, no reira, mihi ana.
0: Aira, tā tātou kapawhaka. Ka mutunga mo tēnei o ngā wāhanga, ko te kapatua rima, ko te reo whakakoko o maua, o eke ai a tātou kaitātaki, ri te tonu ana ki te rangi tuarua, ko tūhua kēpā, te kaitātaki tāne tuarua, ko te kaitātaki wahine, ko te Feial Harris, eke ai te ātāmira, me tā rātou piupiu, ki te mōhio ka mōhio, tēnei piupiu rongonui, ano te rangi tuarua, wāhanga tuarua, I taka. I taka te piupiu, me te whakātuhi o te kaitātaki wahine e here tika ai tēnei o ngā piupiu I runga I aia tairawa tamaiti. Engari tonu, e mihi ana ki a rātou kua eke ai, kua whai joke nei o roto I tērā he. Engari tonu, e mihi ana ki te tokoruara.
1: Ka whai, ka whai. Nō reira, ae, te iwi e whakarite ana ko tēnei kapa te reo whakakoko o Mauau ki te whakaeke ki Minatoru i te whatārangi ai te papatūtū aewae. Nō te wharekura o Mauau, o Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkenga, o Ngai Te Rangi, Tauranga Moana Toru tēnei nana, ko ngā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne, o Tūhua Kepa, e ko te kaitātaki wahine, ko te Whei Al Harris. Nā kai ako toru ko Weech Mako?
0: Ka ai, ai.
1: Yolan, Yolan Tipuna, ngā Waiwera Campbell, Aukaha Dixon, Mōwai Eruera, Tamatea, Mōrehu, Hōhaya, Rehana, Marire, Teripo, Eruera.
0: Hei whakarāpo poto hia i ngā kōrero mo te kapa nei, he rōpu e whakatō ana i ngā uara me ngā tō mairangi. O te wharekura i roto i ngā tauira, ko ngā uara, ko te whakawhanaungatanga, manaakitanga, tūmanako, whakapono, mahitahi, ngā tō mairangi hoki ko te reo rangatira, ringa whiti, manawa pōpore, ihu one one, me te mata hiapo. Nō reira, kei akunui, kei akurahi, e te pai ana tā tātou nei, kapa, tauranga moana, tauranga tangata, e whakaki ana, te whare, i roto tonu i te marea, tairawa aki, i roto i ngā tūranga kaimahi, kei te taha o te ātāmira, kei muri tonu, kei runga i te ātāmira, nō reira, e tatari ana te haukāinga kia koutou rā.
1: Koutou kāre tare ka te harabai, koutou mōhiona ki ngā tamariki i roto tonu i tēnei kapa o te reo whakakoko o Mauau. Whakarongora i tā koutou nā reo irirangi Māori, tauranga moana, mutu a ka tare ka tonu te whai mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero te mātakitaki ake i nā hua i nāenei e wakaranga hia rā te kapa ki nā tonu i te papa e ko kua arahi rā te kaitātaki i tana kapa, tana tira ki nā i te whatārangi. Nō reira kia whakawhiti atu i tēnei wā e te iwi anei kua i mua tonu o te wā kai e ko te reo whakakoko o Mauau mai te wharekura o Mauau.
5: Te reo whakakoko o Mauau.
7: O te haka he ohu whenua rangatira.
8: Mai ata hupa o tiki wiri mura atana ki runga ki au ki te moana o tauranga. A whaka ki te itanga tumara ma o te tamai pānu mai ai te reo mara atana te tuataru. Ai kauhau!

0: Kata hina te haruru o te papa, i tēne o nā kapa te kapa o mātātua, anahe i te wāhanga whiringa toa, heo i gai te pai te mea haruru kauana, ai unatamu i te papa ko te reo whakakoko o maua o hira hira katoa nei rā, te haka o tēnei kapa, te whakarongo mai te tīmataga ki te whakamutunga, kawanike.
1: E tika ana ngā kōrero, ai tauranga moana, tauranga tangata, tō tātou nei maunga, arā kokoro mauau, e kite ana i roto i te tū o ngā kaitātaki, a taira wāke o roto i ngā kaihaka, e whakakanohia i ērā o ngā waka, i ērā o ngā iwi no reira, e haruru ana te whare, i roto rā, i āhau e mātakitaki ana, a tinana nei, te tini mano, atu i te mea, ko te nui ngā o ngā kaimahi i konei, e maupū ana ki tēnei o ngā ro a whaipanga ai i te mea ko etahi he iramitu ki etahi kaimahi, he mokopuna, he tamaiti i roto no reira, e mihi ana kia rātou e whakakanohia i tō tātou nei moana o Tauranga.
0: Ai, nā kaupapa anō hoki i tēnei kapa, me te mōhio i rota tonu i nārangi kua taha atu nei, rā nā kaupapa hirahira i whakārahia amitu ei te whakarungo ake rā ki te haka te reo whakakoko mauau, tā rātou e whakatakariri tonu i nā huatanga te kāwanataka, māramāna te rongo i rota tonu i tā rātou nā haka, e waia tonu e tahi o nā kaupapa wero tonu i te kāwanataka, nā take tōranga pū anō hoki tui atu ki nā huhua kaupapa ai roto i tēnā kapa, o tira i tēnei kapa, e mōhio ana, i tau e tā goutou nā wakatakariri, ai nā tūāhua te kāwanatanga ātika hoki, i te mea hoki ko tētahi anō, e kaha kōrero hiana, o te taupōti i tēnei tau, no reira, i tuatu i tēnā, e anō ko te haka te reo whakakoko mauau, hirahira ake nei.
1: E tika nā ngā kōrero, ko etahi, o ngā kaupapa kua mauria mai runga i te papa tūwaiwai. Ko etahi o ngā kaupapa hāngai pūana kia Tauranga moana ki ngā pūrākau, ko te waiū tohora tēnā i rangona hia i roto i te poi. Ko ngā tohora e kia nei, ko ngā maunga o te takiwa nei, ko hikurangi, ko kōpū kairua, ko manga tawa no reira, e whakamana i a rātou i roto i tērā o ngā waiata tonu, tūtara kauika ki ranga taua, tēnei o ngā wahapū me te mea hoki, koirātaku tino wāhanga o roto i te tū o te reo whakakoko mauwa.
0: Kāpai. Nō reira, anō e te whakahoki anō rā i ngā mihi kia koutou o te reo whakakoko o maua, e te whakakonohi nei rā ia Tauranga moana, i ngā iwi maha o Tauranga moana, ka mutu ia mātātua waka i roto tonu i te whiringa. Whiriwhiringa e iwa o nā kapa i tēnei rangi, o reira mihi kātinei ki a koutou i tā koutou nā tū, me te mīharo i mau te piupiu a te kaitātaki wahine, o reira pai tēnā.
1: Whakātu ana ka pēhea te herea i tēnei piupiu kia kaua e taka anō i runga i tā tāmira mo tēnei rangi tuarua. No reira, hikaka ana te rangona hia i era kōrero no ngā kaitātaki arātau whakaro mo te tūtuatahi ki tā te tūtuarua nā runga i ērā āhuatanga. I pēhea ai taua me ki mahinga whaipanga ai ki te ture hau. No reira, te kore kautau e mōhio ka kore e whakawā i ngā kākahu. No reira, i pēhea ai, i eke ai tēnei kapa nā runga i tērā mahinga o te rangi tuatai o taua tūtuatahi.
0: Katika hoki. Rā te, kia hoki anō rā ki te kākahu, i nanahi ki te ake rā, i nā kapa ai tarekanea i te mātaki, ia tāhua hoki o te whakatakotorana o nā kākahu, ka ki te ake i mna i a pukamata i nanahi tonu, rā o etahi e whakārā ake i tēnei āhua, e haha i tangohia tēnei nā runga tonu i te āhua, whakapau e hia marama pia, e wānanga ana pēhea tonu te hanga o ngā kākahu. Etahi pia, nō roto tonu mai i te kapa mai anō, engari, māramāna te kite ahakoa o etahi o nā kapa, kua rua e maiwana i wā rātou nā kākahu, ko te whakaniko, te whakarākei ake i wā rātou nā kākahu, i mārama te kite.
1: E au ahana te whakaro hoki o ngā kākahu, nā runga i te whakakore ngā tanga o tērā ture, etahi e mau panekoti ana, panekoti no te mau tere o Hawaii, i roto tonu i tērā o ngā kapārā ko te kākāroa o Pāte Tere, anō ko tētahi panekoti rite tonu ana ki ngā panekoti o Taranaki, he pango te hanga, he roa ngā sleeves me ki, no reira, kite ana i te auahatanga o ngā kākahu, o ngā kai haka, nā runga i te whakakorenga o tērā o ngā ture.
0: Oe no, pāria te wā, ka kōrero ake rā ki ngā kaitāta ki o tēnei kapa heoi. Rā tano e tahi kapa kai te hāre ake, i te mea kai te kite ake e ko te wā kai, ko te wā whakatātunu tēnā nana. Me te mea hoki hei te pō nei ko te wāhanga tuku tāonga, karikari katonu ki te kite. Koei tonu, nā tonu te ahua, ko tangohia kākahu mai te mahi whakawa. Karikarika katoa te kite, koei tonu ka whakawhiwhia ki nā taonga maha ka mutu ki te taonga matua. O tēnei whakatātai ki te taonga whakai huaka. O reira, koeira tērā i tēnei pō. Engari, i mua tonu i tērā. Arā tonu e tahi kapa e kā tū haimuri i te wātina.
1: Ai rā, ko ai atu, ko ai ake, ko ngā toi ngā kapa o te rangi. Whaimuri ake i te wāhanga o te kai, ko te kapa tua ono, ko te kapa haka o te whare kura o Hoāni Waititi Marae, whai ake ko te whare kura o Kirikiri Roa.
0: Whaimuri a Kirikiri Roa, ka whakawhiti atu ki te kapa o Manukura. Hei whakaoti ake rā i ngā mahi haka mo tēnei rangi i ngā kapa e iwa o te whiringa toa. Ko te kapa haka o te kōutu no reira. Te whakatakotoranga o ngā kapa katoa. Mena mahi a i whakaputai nei rātou. Hirahira katoa.
1: Aira. He mahinga uaua ki atu hei kaiwhakawā i tēnei rangi motuhake i te mea. He rawai katoa ngā kapa katahia no tū ki te papatū. Waiwai ngā kapa e rima no reira. Ko ai ka tohu, ko ai ka hua i roto i tēnei whakataetai, tērā tūranga tuatahi, te kai whakaihuaka o ngā kura tuarua o Aotearoa.
0: Ka tika hoki. Nō reira, kia re taringa tonu mai ki tēnei whakapāhotanga e te iwi, i runa tonu i te reo irirangi o Tauranga Moana. Mutu koutou kai nā reo irirangi Māori kai te hono ki tēnei whakapāhotanga i tēnei rangi. Hi kakāna rānei te kite kwai tonu e ka katoa, kwai tonu nā kapa ka tūtoa. Ai tēnei rangi tonu no reira nā mihi kia te hiku, ūpoko, te ika, ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, koutou, kainā reo irirangi Māori, e hono maina ki tēnei whakapāho mihi, kau atu nei kia koutou.
1: Aira, tā tātou nei wāhanga tuarua, ka waiho mā a tātou manuhiri e ki ai runga i tō tātou reo irirangi. Kia wahaina i ngā kōrero, kia wahaina hoki i ā rātou whakaaro mō tēnei rangi, mō ngā tū, ngā ture hou, tairawa ake ā rātou whakaaro mō ngā kapa ka eke ai ki ngā tūranga tuatahi, mō te āringa, kaua mō te kākau, i te mea karekau tēnā i tēnei tau, te āringa, te whakaeke aha, turānei aha, turānei me te mea ka tika era o ngā whakatau. Ka tahuri ake ki a tātou kai tātaki no tēnei o ngā kapa ārā, ko te reo whakakoko o maua.
2: Iwi, nei rā te haukāinga i tū, ki runga i te ātāmina i tēnei wā. Nō reira, kei a kōrua, nei kāmi. Tuatahi ake, tēnā whāki mai. Tōu mau, tō piupiu, ki runga i te ātāmira tonu, tēnā. Hea rā te kurahuna o tērā.
3: Ko tā whakakoko mahi he whakaratarata i te marea, ko te whaka... ko te whaka... ko te whakakoakua...
2: O tira, te whakamana hoki i tērā o koutou kaihaka ne? Ai, mi kauana mo te whakaaro nui i runga i a koe. Koe hoki e tūhua, tēnā. Ko tai mai koutou, ko hoki mai koutou ki te mā tangirua hea o whakaaro mo tērā i a koutou i nanahi.
4: E mana wanui ana, ki te ekenga o taku kapa ki te mā tangirua o ngā whakataetai kura tuarua. Ko te wā tuarua, tēnei, i eke taku kapa ki te mātangirua. Engari rā, ko te wā tuatahi, ka eke anō i te ātāmira, rarunga i te mate karouna, nā reira, e mihi ana.
2: Tēnā kōrua, motokōrua, whai wāhi mai ki te uiui nei. Nā reira, hei whakakapi ake, he kia ngā tā koutou o ko whakamahi ake i tō koutou ki waha, tō koutou ki anga.
4: Aptakura.
2: Aptakura, nō reira, ai, aptakura, kia ora rā.
1: E mihi ana ki te tokorua rā, e kōrero ana mo tā rātou tū, aptakura, pea ko tētahi rerenga i kaha ki te airunga i ngā whitiata o ngā IG stories me ki o tēnā, o te haukāinga, e whakamana i a rātou nei teina, i rāmutu mo kopuna, ko eke ai ki tēnei o ngā tūranga, mo tēnei rangi whakamutunga, mo te reo whakakoko o maua me ki.
0: Ai, ai, te kai konei rā e katana kia apta kura i konei rā e whakamaori ana. Engari, ia e whakaaro ana ka are pia to, te tangi, te oro rā ne e tingo kūru nei.
1: Ai, ai, ai.
0: Kura ki runga, ehe, apta kura.
1: I roto i te reo Māora, i te reo Māori nei.
0: No reira, wai hoa, apta kura mo tēnei wā. Hoi anō, e te iwi, ki te ana, e rongo ana no hoki, he whakatā te haere ake, i mua tonua te whakawhiti atu ki nā kapa kai te haere ake, nā kapa e whā, e toi ana, whai muri tēnā ko te wāhanga tuku tāonga, no reira, he whakatā ne?
1: Ai rā, he whakatā te haere ake nei, ngā waiata e toi ana, a mō tēnei wā, kia hoki mai a tātou kai pāpāho, me ngā kōrero mō ngā kapa e toi nei. No reira, ko te kapa haka o te kura, whare kura o Hoani Waititi, ko te whare kura o Kirikiriroa, ko Manu kura tēnā rātou, ko te kapa haka o te koutu. No reira, ka waiho mai mō ngā waiata o te wā tātou whakatangi hia, mō tēnei wāhanga whakata.
5: Te pare kura o te kao kauroa o Pātetere.

0: hoki mai anō rā kai ngā tari ngā re are, e mai nā kuri a whāre ki Tihirau, amutu a mai wā koutou nā kā aina e whakarongo mai rā a motu ki tēnei whakapāhotanga mā te reo irirangi o Tauranga Moana, ko te reo Tauranga Moana tonu, ko te reo irirangi o Moana. Ka mutu e mihi kawa tēnei ki nā reo irirangi e hono mai rā i tēnei wā te hiku upoko teika, ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te kori mako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, mihi kawa, mihi kawa tēnei ki a koutou i tēnei wā, e whakapāho atu nei nā mahi konei nā tonu i Ohotu Taihi o Tamatea Wai Tawhiti, ai rota tonu i a Tauranga Moana, ko te tāwharau o ngā waka, ko ngā whakatātā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, koutou i te whakarongora nā kapa itu, nā kapa erima itu i nakua nei. Te whakarongo ake i te hirau nā mahi ai tū anō rātou te rā tuarua no reira e harakau tērā i te mahi ua ua kai te kia kahi harakau tērā i te mahi māma meki nari te tino mahi tonu mō nā rangatahi te tū tuarua nā kapanei ka wai eki ki te tūranga tuaiwa hoi no mōrena rā koe hoa.
1: Mōrena rā, koe kahi a Oti rā, tēnā koutou katoa i te hunga whakarongo, ko au tēnei kurumu toma te hoki mai nei, te whakahonore anō i ngā iarere, i tēnei tō tātou rangi whiringa toa me kīra, e tautoko ana e tō aitonu i ngā mihi ki ngā kapa kua tūke, ki mua i te marea i tēnei ata, kua tukuna tā rātou tūtuarua, mō tēnei o ngā kaupapa, eke anei. Ko te tāwharau o ngā waka ki te Ohotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti i tēnei rā. Ia tāu e kore rana mō tēnei mea te uaua e hoa. Me kore pia e uaua ake i te mahi a ngā kai whakawā nera.
0: Ka tika hoki, ka tika hoki. Ia rātou i te whakaaro ake i nanahi, tā rātou i whakapāho ake, te whakaputa ake i nā kapai waka tū i tēnei rangi. E reira pia e rakuraku ana e whiriwhiri ana a pēhea hoki te whiriwhiri nā ka paiwa no reira i tēnei rangi kwa matera o nā kaiwhakawā anō i te whiriwhiri kua e tonu ka toa kai huaka i tēnei o nā kaupapa no reira e arohana e arohana i nā mahi a tā kaiwhakawā engari e mihi ana i te mea e harakau tērā i te mahi māma
1: Kā tika hoki rā, kā tika hoki rā no reira e toa e tonu i ngā mihi ki ngā kaiwhakawā i tu atu i ngā mahi ka mahi ai rātou i tēnei rā ka mihi ki a rātou mo te kaunga anō hoki i ngā mahi i roto i ngā rangi kua taha ke nei ngā i tā tātou kaupapa e tū nei ki roto o Tauranga Moana hoi anō i taku trāua mai ki konei te rāne e hoa o kare pea e tino kite i te mātotoru tango o ngā waka ki runga i te huarahi te katoa kei konei kei te Ohotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti e whakanui ana i tā tātou kaupapa
0: Ai, te pērā anu traiwa mai ai mai te kāinga ka mauau i te rahi o nā waka engari piti kē rātai iāhau konei kē rātai mua tonu iāhau mua ta tonu i te ata kā pai hoki koutou ai te hiahiai taua tino wāhi ka uma koe ki roto taua tino wāhi roto tonu i te whare me tika tonu te titiro mēna ka titiro tō tika ka titiro mai te tahara nei no reira, koutou i tai moata mai ki te rā whakamutunga e mihi ana me te mōhio, te rā pea o etahi waimarie me etahi tīkiti ki te kuhu ki roto.
1: Ana,
0: ki te nei.
1: I taku trau atu i konei, ki te au i tō rapaira pōhi ki runga i tana pukamata e ki nei. I tukuna e te komiti etahi tīkiti anō hei hoko atu mā te marea. No reira, ko te mana konui, ko te hunga i mahue i rā tīkiti i te timatanga, no te timatanga mai o tā tātou kaupapa i whai wāhi atu ki i rā tīkiti i whakaritea i te komiti hei hoko nā atu ki te iwi
0: Ka mitu, e kore mitu nā mihi ki wā tātou nā kapa i tū e hia nei whā te kaumātahi nā kapa i tū i roto tonu i nā rangi e tonu kua huri me te konei rā e pānu i ana i tētahi o nā pūrongo mō tētahi o nā kapa rangatahi mai te whenua moi moia ko te rau aroha tonu tēnā nana no reira mihi kā tēnei ki a koutou ahakoa mō hioana i roto tonu i nā whakatāta o te mantatini arā o nā kapa pakeke mai i roto tonu ia ahi te reiria e te kia kira kua puta atu ki wā tātou rangatahi ko te tēnei kapa te rau aroha i rere tawhiti mai irere tata mai me ki mai a mai roto tonu ia ahi te reiria mihi kawatsi nei ki a koutou te mea he ta he rua te huarahi mō koutou te hara mai ki kone engari a ko te pui pui a koutou ki nā huatanga a Māori nei mai te kānga kia pai ai tā koutou noho Māori ai te rā whenua tonu i te whenua moi moi anō reira mihi kawatsi nei ki a koutou te rau aroha
1: ana. E toa i tonu e ngā mihi kia koutou. Hoi anō e kahi kia kororo tātou mō ngā huarere ki Wahora. I tēnei rā, ko āhua mahana ake e hoa mā, ki runga i te ohu tutahi o Tapatea Maitawhiti i tēnei rā. Ko unuhia ngā poraka, ko mau nei māua ko kahi i ngā tīhāte, ko inā e tino heke nei te wera wera ki tō tātou kaupapa i tēnei wā. E pāina ina mai nei ngā hihi o Tamanui te rā, ko inā ko harikoa, ko hā koa katoa te wairua tā tātou kaupapa no reira. Ai mehe mea koe ka i roto o tauranga moana, kare anō koe ka tatū mai ki tā tātou kaupapa tēnā haramai. Haramai rā ki te ohu tutahi o Tamatea Maitawhiti, o Mercury Bay Park i etahi o koutou rā. Ai no reira tautū mai rā ki tā tātou kaupapa ki te mahana o Tamanui te rā. Tēnei wā kua kaupare ake i ngā haumāene o Tāwhiri Mātea. Teihu ake pea ka haumai anō hioi anō i tēnei wā e rere tonu nei te mahana ki tā tātou kaupapa.
0: E te mea, e te whakaaro nei kai te tatatonu ki te ua, kai te kuata mai te ruakaraka, e te rāpea hai te toru whakarakara ne, ka hoki mai anō taua makariri nana. Te rāpea, e rāpea, ua tino rata nei, tāwhiri mātea, nā, o te hau rā nei, te hau makariri, ka āhua rata ki tā tātou nei kaupapa. Ka noho ki Tawhiti, kia pōrā noa ka tau mai a makariri. Koeira te manako, no reira, e tikana, kai te paiterangi, tēnei rangi, mō nā kapa e iwa, e whānā kapa e toiana, ka tū kinai a papatūtū waewa, no reira, tai hoakera, tauna nā, me te kite ake kua i tonu nā kapa ka whakawhiwhia ki nā tāonga, me te toa whakaihuaka o tēneo nā huihuinga.
1: Kāti, e tino hi kaka ana e ho mā, tino hi kaka ana te tai atu ki taua wāhi. Hoi anō ko ngā rōpū e whā te haere ake nei, me ki rā ko rātau katoa kua tau mai ki te papa whakatū wāwai o ngā whiringa toa. No reira, kua rongo rātau i te kakara o te... o te uauatanga me ki rā, o te tai atu ki tēnei taumata, o te kapahaka e hoa. Hoi anō, ko tētahi paenga atu o tēnei rā o ngā whiringa toa, ko te taha ki te whai kōrero ne. Koe rā tētahi tino wāhi, anō nei me tēnei ai ngā kōrero, a ngā kai kōrero, a ngā kai tuku i ngā kōrero, ki reira tino wero ai, i o rātau pūkenga, whiu i te kupu, karo i te kupu anō hoki me kīra, whakatakoto wero e rātū momo āhuatanga no reira, i roto i ngā kōrero kua rangona hia e au, kua tino ū e rā kaitātaki tāne ki tērā haupapa nui matua rā ia, ku te kaitātaki tāne no te wharikura o Māngere, kā mutu pia tana whakakatakata whakangāhau i te iwi, i te mare atonu no reira. Ai, koe nā pia tētahi tino wāhanga e rata nei au mō enei mea o te mātangirua o ngā rangi whiringa toa, ko te kite atu i te wairua. Heaha te wairua ka mauria mai e tēnā kai kōrero. Aoti rā ia te kaupapa ka whakatakotoria hei kōrero mana.
0: I mārama, te rongo i mārama anō te kite i tērana nā tā rātou tītīni ake i wā rātou nā kōrero, a rātou kā tū kina tonu i te papa nō reira, mō te wā tuarua. Te wā tuarua nō reira, ka mihi tonu ki nā kai tātaki, i nā tonu i te āhua, i rongo kā tū anō rātou, nō reira he āhua tītīni ake i tā rātou nā wai ārahi anō. Pātai mai tētahi a mēnā rā, ka tīnihia nā waiata ki taku mōhio ehe, ka mai tonu nā waiata, nari ea mēnā i pērana nā, wāhua rua toru pia nā waiata me prakitihi, kāre pia e āhua rite ki tā matatini a ue tai wā, te meneti whakamutunga, kua tīnihia tēnena nā.
1: I taku mātakitaki ake ia te reo whakakoko maua o ki taku mōhio, he wāhanga iti nei i whakaurua hei mihi. Ki ngā mate e taupokingia i te moana o tauranga i tēnei wā. Arā no atu ngā mate e mararahaere nei ngā marae putanoa i te moana o tauranga. No reira, Ai, i timata tā rātou whakaeke ki tētahi oriori, he waia tatangi, he momo waia tatangi. Ki ngā mate o te moana o Tauranga, i āhau i te tangihanga i huria i tēnei ata, ka hau mai te rongo ko tētahi o a tātou kraua rangatira tērā Lance Walker, kua hinga mai, noroto mai o Waimapu Marae, norunga mai o Waimapu Marae, no reira e mehi atu ana ki te whānau o Ngāti Ruahine i tēnei wā pauri. O te rā ka whakawhiti atu ki roto Ngai Tamarawaho ki tērā mate, e takoto mai rā i te poho o tamate a Pōkai Whenua, e kui e Maura, nei rā mātou o Uri, e tangi atu nei kia koe. O te rā kia hoki mai ki tēnei taha o te moana, ki tērā kraua o tātou i tangami i Nanahira, tērā kraua no roto mai te whārua a rua atoki, e kia nei ko tiare taketake kia mātou o Tauranga moana, o te wharekura o Mauau, hui anō ko mohi o whānuitia ko tiare timu kē, no reira. Ai, koutou rā katoa e kua hawa e te kūpenga nui a Taramainuku, nei rā mātou, e oha nei e tangi nei, e tangi tonu nei kia koutou, no reira. Aira, harikoa te haramai ki tētahi kaupapa, tētahi hui ora e hoa.
0: Ka tika hoki ki te ai nei e ora katoa nā mata e whana tonu ana o etahi ahakoa te makariri tērā pia ai te māwiwi pia e huna māwiwi nei pia o etahi wahona nā. Ko e tonu te paina o tēnei ko te kite ake tuatu i te kapahaka ko te noho ora o tēnā. Hoi anō e te iwi tēnei wā kia paku whakatā ake nā pahupahu pai ai te whakatā. Me te whakarongo ki etahi waiata. Engari, mai tonu mai te whakarongo ki te reo irirangi o Tauranga moana. Pai ai te whai ake i nā kapa e whāka ai te hāre ake. Hei ako tata nei no reira, kia au tonu mai.
2: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia. Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.

Akaatsia keettei! Ja kota hiatsuki te kaupopa! Te kaupopa nyi on te vaa! Hai! Makaaka hyve hikama! Au! Ja mua myngi äänä! Te kaarelo rerotsi äänä! Et tohe äänä! Tää huakin aakaa kahu! Itenne jo ngata! Kohia haura! Kohia morama! Nga faaja! Nga kukara! Nga mama! E whakapau kahana! E whakapito ngoiana! Ki te tui tui mai! Ki te mahi mai enei kākau na reira! Kai ngā whāia! Kai ngā kōka! Kai ngā māma! Ko koutou! Te kaupapa i tēnei rā! Whakanui ai tei! Ngā kai tui tui! Ngā kai raranga! Ngā kai whakanikaniko kākau! Ko koutou! Te tino kaupapa na iau kāmi! Au! Akaati aki! E te pai whiriwhiri hau! E te tahu nātara hau! E nā koutou! Ah! I āta! Whakari te mihi a hau! Hei mihi! Ia matua tāmati! Me matua kerea maigari! Kāre rāua i konei i tēnei rā e pai ana! Ah! Ko haere pēa! A matua tāmati! Ki te kimi! I tana kai raku raku hau mo apanui! Haere pākere ama, te whakaemiemi whakaaro, hei aha hoki, hei kaupapa kōrero mana, matana hōtaka hauwa haka iāza kātie hikanga. Hei akura ngā tira, e nei te whakamāna wātini. Kai ngā kapaha kakatoa i tū, i tēnei wiki, te tāwharautanga o ngā waka, hi mātātua ki tā ki timu. Hei rā hoani waititi, e noho whakaiti ana, i runga tonu, i tō wātou wai maria, whanui a ngā kapa kakatoa, i tū i tēnei wiki. Akaatiha! Takina mai, te whakawairangi a tamatea mai tamit! Kia uai ko takuihi! Kia uai ko takuihi! Kia hoki rama mai ki takutinana nei! Ki konei! Ki ōho tūtaihi, watamatea mai tawiti e!

0: Bravo! Zu Gefahr!
1: Motomoto i te rangine. E matata a huake.
2: Makaatsi.
1: Wahi anai. Ngā haka. Ngā waiata. Mo tēnei mea. Mo te kotahitang. Eitama. Kia tīki nā ke au. Te kōrero. A tō mātou pāpā. A tāpita. E mea ana, mā te kotahitanga, e whai kaha i tāta. Rakaati! Wāni Waititi!

0: Te tuku o na whakaaro ki tērā huatanga, ko nei rai noho ana me te whakaaro ake, e kā re roa ka hoki anoa kā kahu ki roto tonu i ngā whiriwhiri ngā whakawā. Aunei te āhua ko whakaarahia tēnei, tēnei take tēnei kaupapa. Ko tētahi anō, ko te whakamihi, ko te whakamihi anō o nā tamariki tā rātou nā pāpā, Peter Sharples, e tika tonu aga i roto tonu i te haka, nāna tonu te kura i whakaarake, e gamutu goi atonu tēnā kai te arahi nā tamariki ngā rangatahi. Ai nā pākeke anō hoki i roto tonu i nā mahi o te haka, o te nā mahi Māori katoa i nā tonu i te marae o Hoani Waititi.
1: Matu a rā, ko te whare tūtaua ne. Koi a pū te kai timata i te whare tūtaua o te aroa. Me mihi kā tika hoki pēk i tērā kaupapa ne kahi. Tino whakarauora mai roto i ngā tau erima kua taha ke nei, te kaupia kua taha ke nei i te mea kua tino whanake haere e rāmahi ki roto nai a mātou o Tauranga Moana. Hoi anō, kaitakite ki te haere i runga i ngā whārangi paipā pāho ki runga hoki o Pukamata i te whanaketanga i te tupuranga rānei o enei mahi ki roto nā i te hunga pakeke, engari matua rā ki roto i te hunga rangatahi e whakatō nei, i e nei mahi tahito i whakatōkia mai o tātou tūpuna.
0: Ka tika hoki, e māra māna te kite, nā roto i nā mahi tūtaua rā, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā rohe, kua whakaarahi anō, uetahi o rā tēnā kaupapa maurākau. Hoi anō, kia whakawhiti atu i tēnei wā, kia manawa pōhatu e kōrero anai, ki nā kai tātaki o te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae.
2: Kapa, i runga i te papatū waiwai o te mātangirua i tēnei rā. Ko ia rā, ko te wharekura o Hoani Waititi Marae. Kāti, nei kāmihi, nei kāmihi. Ko te pātai kia kōrua. Ārā te, ngā āhuatanga, ngā karearoto, ngā whakaaro e kukuana i roto i a kōrua. I tō kōrua rongohonga ake. I whai wahi atu kautau ki ngā mātangirua.
1: Nā, tuatahi ake, tino Waimaria i runga tonu i te Wairua, i runga tonu i ngā kapa i tū. Ko taha ake nei, e tino Waimaria nā mātou i te kuhutanga atu. Ki ngā mātangi rua, i te rērere haere ngā whakaaro, ki tua whakarere, ki ngā wāhi katoa, hoi anō, i tau te mauri i te otinga nei, ko ea i a mātou ngā mahi. Kapai
2: katoa, tēnā koe. O tira e rongo hoki ai te tei o kōrero mo tērā pīwai waka. Ei, tā, ngana ana ki te kapo i tōu. Taonga, no reira, heara tāu ki tērā.
1: Kā, he wairua whakanene whakatoe, ara i te mea i whakahihi engari. He whakatoe ki ngā whanaunga o te aho matua. Koia tonu i runga i te wairua ngahau.
2: Mārama tonu te kite ihika, tēnā koe mō tērā. Kāti, ko whakakapi te wāki konei ihika mano reira. Ka tuku atu kia kōrua e ani pātena.
0: Nō reira, hoki mā noa e runua nō koutou i nā kai tātaki o te kapa Hoani Waititi Marae. Te āhua nei e kua ea ki tēnana nā. E rua nā wā atu i kina i a papatūtū wāwa i te tuku tonu i nā wā uara tēnā mahi ki te marea. Mo te wā o kāre anu i mātaki a rātou i te wā o nā puna. Ngari te mātaki ake i a rātou me taku whakaaro ake wū, te rāpea i hirahira tonu. Ko ia te take i uru nei rātou ki roto tonu i te whiringa e iwa, te whiringa toa, te whiringa mātangirua ki anei hira.
1: Ko te mātangirua, tētahi ingoa. Kene pia kua whāngai a tērā ingoa e te komiti nei i te matatini. Koe nā te ingoa o ngā whiringa, o te rangi whiringa toa ki tērā kaupapa o tātou. Hoi anō, ia tātou e kōrero nei mō te matatini. Kua rongo nei roto i ngā rangi e toru, e whā kua taha ake nei. I te pōhiri a Tainui ki te iwi nera. I roto i ngā whakaeke, i roto i ngā momo waiata. Ka waiata tia e ngā, ia tātou tamariki. Ia tāua i te kaupapa o te matatini, kei ki te atu au ki taku pepa, ko tētahi kapa mana whenua me ki rā, mo te matatini hei te rā tau. Anō reira, e kahi koe i te kapa e whai ake nei?
0: Kia tahuri ake rā ki te kapa e whai ake nei, te iwi ko anō rototonu mai a tainui ko te whare kura o Kirikiri Roa, no te whare kura o Kirikiri Roa. Ko puke moke moke, ko hangawera, ko taupiri ngā maunga, ko koma, ko koma korau, ko mangatea, ko Waikato ngā awa, ko mātātua me tainui ngā waka, ko Wairere te iwi, ko Ngāti Kōura, Ngāti Hānui, ko Ngāti Waikai, ko Ngāti Ngā Muri Kaitaua, ko Ngāti Pare Kīrangi, ko Ngāti Iranui, ko Ngāti Te Ao, ko Ngāti Pare Taua, me Ngāti Haumi Ngā Hapū, Hui. Ko Hukanui me Tau Hei Ngā Marae, ko Peho, te kaitiaki nā, ki nā kaitātaki, ko te kaitātaki tama, ko Kingi te mate Joel Adams, Hauraki Ngāti Maniapoto, ko te kaitātaki Kōtiro, ko te enua Māhina o Kapuarangi, ko Kaua, ko te whakatohea, te whānaua panui Ngāti Porou, Rarotonga.
1: Kia tahiri atu ki ngā waiata o te kapa nei, kia mohio mai koutou i te hunga whakarongo, kaore he waiata tira tō tēnei rōpū. Nō reira, ko te whakaeke, ko Kūpapa Rapua, ko te mō te atea, moe huri huri ai au, tahuri ki te waia hanga o te waia tāringa, ko ngā ringa wera o te reo, ko te poi, ko ō rā pōta, ko te haka, ko te tā hūhū o te mā tauranga Pākeha, ka mutu ko te whakawātea, kai mau tātou. E hoa mai te wā nei, kai te tatari tonu, tā tātou kapa, tuarua mō te wāhanga tuarua, te whakaeke mai nei ki runga i te papa whakatū wai wai, e haruru āhua, haruru tonu ana te whare i tēnei wā, hoi anō, kwarite te kapa, te whakaeke mai nei ki runga i te ātāmira, i tēnei wā nō reira, e te tī, e te tā, kia tahuri atu tātou, ki te papa whakatū wai wai i tēnei wā. Te pare kura o Kirikiri Roa.

0: Tuija tainui tapo tsuikite muona maa wai e tō maa ku e tō. He hika maa tēnei te tōa kei ngā mihi ki runga i a koutou, kei ngā pia, te wharekura o kirikiri roa, kua tsuikite mura te ahi tēnei rā. Me te miharo anō ki o ngā mahi kawea mai ki te papa whakatū wauai i tēnei rā e kahi. Tino mihi ana ki e nei uri o te waka o tainui. Kwa hara mai nei, kwa whakahonore i te papa whakatū wauai me tā rātou tū. Miharo ake nei e hoa, tēnā katahuri atu ki a koe me o whakaaro mo te kapa.
1: Māna te rungo i te wiro ana tamariki a te kapa nei, ai ro te tonu i tā rātou nā tū. Mai te whakahuahua ake rā, te kaitātaki au nā wiro ki mua tonu i te aroaro. Mutu i te tīmatanga nō hoki, ai te whakaara nō i te āhua o te whakakotahi, o te hāre tahi, nā hoki kai te kāre te tino pēra. Ai, te tino pēra i roto tonu i wānga tonu i ā tātou. Wērā tū mō mā huatanga ko te wero anō i te kāwanatanga, ko te rawe kia i te whakamahi o nā kupu mino. Runa i te kai tātaki i te i whakahua i ai a te kupu nōti. Mō hio tātou e tahi kupu o te rani whakamino hia e ia a nōti. Kia nōti, nō reira tērā te enanana. Ko neira e rakuraku ana mō ora pōta. Vena i te whakaaro ake all aboard.
0: Taku whakapai ki taku whakapai ko tēnā. Me te mihi anō hoki ki te kaupapa o te waiata āringa, rā ko ngā ringa wera o te reo. He waiata āringa e whakamāna wātū nei. I tērā toko rua, i tērā iho pūmanawa roha mai. Ngā kai tūau i tō tātou reo, arā ko Pānia Papa, rāu atahi ko Matua Te Heketu, arā ko Leon Blake tērā. Ngā kai kōkiri i tō tātou reo rangatira, no reira, ai, karewa i te pōtai, atu i tētai whakakitenga kai ako Māori, i te wānanga o te aroa, karewa te pōtai ki tēnei toko rua, e whakarau ora nei, e whakaora nei tō tāua reo e kahi. Me te mea anō hoki, i hoki anō ki tērā kaupapa te matatini, tērā huihuinga nui whakaharahara, ka tūnā ki roto, i enei uri o Tainui Waka, hei te tau, arua mano rua te kaumāwaru, no reira, ai, whakamiharo pai ana, tutu ana ngā hia nawa nawa i tēnei tū a koutou, kei ngā uri o Tainui Waka e mihi ana.
1: Ka tika hoki, ka tika hoki. Me te mea anō hoki e te iwi o tā rātou mea ki ngā rangatahi, pai ai te hāre ki te pōti, te mea ko te ao e hangaia nei, e waihangahia nei, e tātou nā mea pakeke, e moa tātou nā rangatahi tonu, ngari nā huatanga i nā ne, ai te ki te rātou, hao ki we nei tūā huatanga, kai te mahu e mai mō nā rangatahi. No reira, wērā mō mua huatanga whakārahi ai tēnei kapa, e anō me tā rātou whakamutu, i tiki, whakatika, kai mai tātou, kia tūpatora, kai mai tātou.
0: Hoi anō, kia mohio mai koutou i koinei te kapa haurua o te wāhanga tuarua e hoa mano reira. E rua noi ho, ngā kapa e toi ana ki tā tātou kaupapa mo te rangi whiringa toa i tēnei rā. Hoi anō, kia whakahua ake i ngā kapa kua tūke ki ngā whiringa toa. Ko te wharekura o Māngere tērā i whakahuataki ake i tā tātou rā whiringa toa. Rā ka tahuri atu ki te wharekura o te kaukaoroa o Pāte Tere, ka tahuri atu ki te Maurea Whiritoi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te Ika Māui, arā ko te reo whakamaua i whakakopani ake i te wāhanga tuatahi.
1: Ko te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae i tū whaimuri te wākai, me te wharekura o Kirikiri Roa, ka tahi anō koutou karongo, ka mātaki i ārānei a rātou, tā rātou nā tū, ki mua tonu i te marea. Nō reira, e rua nā kapa e toi ana, ki tēnei wāhanga o nā whiringa toa, e hi kakana ki te ake nā hua ka puta mai i wēnei o nā kapa. Ai te tiro tiro ake rā, nā rohe e hoa, hua whera hia me te ki te ake kai konei a Tāmaki, a Tainui Waikato, a Te Arawa, Mā Tātua, me taku whakapae a Manukura no Manawatū Horowhenua.
0: Ana, tika tonu.
1: Rātai tonu. Nō reira, hua horapa katoa, ahakoa te nui nā pea no Tāmaki no Tainui, tari e horapa ana e kite ana i ngā maharohe i rota tonu i tēnei nana. Nō reira, karikari katonu te kite i te nā kapa e rua e toi ana.
0: Ana, anō nei, te mātotoruitanga o ngā rohe e hoa mā kua. e whakakanohi nei ki roto i te puna o te mātangirua hui anō, ka kite atu i te pauaka whakātā e tatari mai ana tō tāu a tangata manawa pōhatu, kia ui ui i ngā kai tātaki o tēnei rōpū no reira, kia tahuri atu tātou ki tā tātou parata.
2: Ko tāne rore, ko ia rā, ko te kapa haka, no reira e kōrua, e kai, āmine, no reira, ai. Tēnā rā, whāki mai ki a mātou, i rongo kōrero au, koe nei tō koutou ātuatai, ko tai wai wai tapu mai koutou, ki te mātangirua, hara tērā kia kōrua.
3: He tino hira hira, kia mātou o te whare kuroa kirikiriroa, o te kawe i te wana Māori, te mana motuhake, me te auki, te kotahitanga. Ai, tino hira hira kia mātou.
2: Tēnā koe. O tira, te whakataetae matatini, kāre kore rongo te kōrero, ka tuake tērā ki roto Waikato e te tērā tau. He oi anō, te whakataetae kura tuarua, rua mano rua te kaumā waru, ko koutou hoki tērā e hāpai ana i tērā o ngā kaupapa. Nā reira, hā te hiranga o tērā, hoki, tēnā, whaka, te wha te wha mai.
4: Tērā kaupapa rā, te matatini me ngā whakataetae kura tuarua, hi reira ake nei. Engari, he ka tāpuri atu i era mahi ki runga i ngā mahi o te wharekura o kirikiri roa. Ai, kia hāpai tātou i te kaupapa rā i roto i tō tātou a ki rohi.
2: Tēnā kōrua mo tērā. Akati, e te iwi o Waikato, nā tātou katoa te maringa nui. Nō reira, kei a koutou.
0: Tēnā hoki hoki mai tātou e te iwi. Kia heki nā te wāhanga ki tērā kapa o tātou o te wharekura o kirikiri roa. Kia tahuri atu tātou i nai nei, ki te kapa e whai ake nei. Ko te kapa e whai ake nei ko Manukura e hoa mā, ko te kapa e whai ake nei ko Manukura. Ko ruahina ngā pai maunga, ko roua te aua, ko aurangi te marae. Ko tahuri waka nui te hapū, ko Manukura te kaupapa e rere ake nei. He rau rangatira, he rau Manukura. Te kaitātaki tāne, ko Tama McLean Woon, ko te kaitātaki wahine, ko te kapu hui a Poi Hipi, ko ngā kaiako te kapa nei, ko Tia Blake Olsen, ko Tina Blake Ponga, ko te utanga tautuhi, ko Tegan Hautapu, ko te huarahi Rask, ko Whakapuaki Arapere, ko Regan Paranihi, rātou ko Maya Paranihi, ko ngā pauwhirinaki o te kapa nei, ko Mairangi Iwikau, ko Cortez Hamauna, ko Devon Blake Kaiwai, ko Heavenly Ross Marino, rātou ko Ihaka Whanarere Tauri.
1: Mai te kapa nei, mātua rā, he kaupapa tēnei e whakatairanga ana i te reo Māori me ngā tāonga, ko whakarerea mai e nā mātua tīpuna. He ara e whakapuakia i te mātātahi i ona ake e whakaro mō ngā take motuhaki te wā māroto mai i ngā mahi āhine rehi ara o ko tāne rore. Ka kite ana te hunga mātakitaki i te kōunga o ngā mahi, ka kite hoki i te kōunga o te ao Māori nō reira, me tō ngaki ngaki, me whakatangetange riaka kia eke rā anō ai ngā mahi ki tētahi taumata tiketiki. Ko ia ko ngā kupu akiaki kia aurangi taku kaupapa.
0: Ko te waiata tira ko tō noho kia roa, ko te whakaeke e ara e koko, ko te mō tea tea titia te hoi, paua te hoi kia uta. Ko te waiata ringa ko Hawaii ki hou, ko te poi, ko te toki tōtara, ko te haka, ko whāngai hia tō atua, ko te whakawātea, ko fiu aki te ao. E hoa mā, kia tahuri atu tātou, ki te papa whakatū wāua i tēnei wā.
5: O here rua tia te aroha ki a koe, kei ta kukwini, kia pua oru te noho, i tō nohoanga whakaira.

Adaiwi, awa mahuri mamahua mai tau manga. A ko hawai ki hon, inui ai hora, i te hunga pēne i a tā hirini, i a tā nā mati, i a kora whatarangi. Tū piti a te hopo, mai rangatia te agi tū, kia tai tū, hawai ki hon koe.

0: Kore, no mātou te maringa nui i te atāhua te huarere i enei rangi kua pahi kāke nei. I nā hoki tō mātou wai marie i tā tauranga tangata manā ki mai a mātou. Ko te reo whakakoko a mauau, hungahunga toro a marae, te kāreti o maunga nui, e rerea na ngā mihi ki a koutou i tō koutou whakaaro nui mai. Ki tēnei uri o koutou a te kapuhuia. Kei ngā mana katoa te motu, heri te tonu aku whakamānawa ki a koutou. Hai anō, kia kotahi atu ki te kaupapa. Te aurere pē whairangi, i nā pō, ki te aiau, kua riroa i ākoe te te kaumātahi iratai hekona, i tō matere. Tēnei te whakanui i ākoe, nā, kia pare atu kōrero i te rātu pō, Kirahaki. Nā, i enei āhuatanga i toko ake he whakaaro a hengua hou. Mou, koi ara, ko te ao tere. Kātia ke, e te komiti, ko te tangata nei, he raukura no te kura kaupapa Māori o mana tamariki, o ti rā, no te kapahaka o te piringa. Tēnā, āta whakaaro hia, tā koutou whakatau ki ngā kapa pēnā i a rātou. Te aorere, i e nei rangi tata nei, whai whakaaro ai au, ki tō koha ki te ao. Tēnā, whakarongo mai ki tā mātou koha ki a koe. Tā taumā, aia nei te piringa, āke nei te piringa.
1: Kira roa!

0: He tikua he tanata, amitsi koe atonu ko manukura tēnā, ka tahi anō ka whakawātea mai I te apatūtū wae wae, he rau rangatira, he rau manukura mihi ka tēnei rā ki tēnei o nā kapa, tēnei kapa tuawaru o te rā nei, I mua tonu o te otinga, hira hira tonu te tū, hira hira tonu te rereo nā kōrero nā haka, nā reo waiata, mai tēnei o nā kapa o manukura, kia koe hoa, pēhea kia koe.
1: Tauana katoa te tū o ēnei uri, noroto mai, I ngā pae maunga, oruahine, no reira, kei ngā uri, o te mana watu, e mihi atu nei kia koutou katoa kei ngā pia, o te kura, o manukura o tira ia, kia o koutou kaiako, ki ngā kai whakaako, ki ngā kai arahi, ngā kai ngā rehu I te kaupapa nei, I te whare haka o manukura e mihi ana kia koutou katoa, Mokuri anō kia rere atu a mihi ki te kaitātaki wahine noroto I roto I ngā, tau tata, ngā rangi tata nei ko tōna kraua tērā I hinga mai ki runga o hunga hunga toroa I roto I nei rangi no reira I te pāpā e te are taketake kaore kore kai te mene mene mai koe ki runga I tō mokopuna ko arahi I tana kapa ki te ike ke tanga o te mātangirua I tēnei rāno reira. Ai, kei ngā uri o manukura e mihi ana kia koutou katoa.
0: Nā hoki nā kaupapa huhua o nā kapa nei, e ka mutu I tēnei o nā kapa I pitake, e ko te taha tonu ki te... Wow, nā take tōranga pū ka mutu, tērā I roto tonu I tā rātou nā waiata ringa I kia nei ko te Hawaii ki hou, e o taua pātai tonu na nā hea hoki te Hawaii ki hou. Ai nā hoki e kōrero hia nā I ēnei wā, ko taua, taua Hawaii ki hou mō tātou katoa. Hea hoki te Hawaii ki hou e wawatatia nei e tātou. Kai noho hai moe moe a anake. Mā tātou anō e whakatinana, nūreira tērā tēnanana.
1: Me te mihi atu anō hoki I te kaupapa I kawea mai, hei waiata mā rātou I te poi, arā ko te toki tōtara. E kōrero nei mō tēnei mate, o he mā wīwi rānei pia, arā ko te tō popi syndrome tērā. E karangona whānui tia, e mātou katoa, o e tātou katoa, ki konei ki tauranga moana, ki tauranga moana, wai hoki ki te motu whānui, o Aotearoa, tēnei mea te tō popi syndrome. E kore, wehe mea ka rongo koe I taua momo, kua tū tō whanaketanga ki roto I te ao aha koa, te mahi aha koa, te aha. Mea mea ka rongo I te tō popi syndrome tērā ka whakararu I etahi ki te whanake haere I a rātou anō no reira tēnō mihi ana ki tēnei ki tērā kaupapa I te mea he kaupapa ka kaha kitea e tēnā puta noa I te motu no reira ai tēnō mihi ana ki tērā kaupapa
0: no reira anō we nei kaupapa mai a manukura nā kaupapa maha mai nā waiata ki te haka ki nā haka hira hira katoa nei me te wero anō I te whakaaro me te wero anō I te tangata I a tātou tonu ina tonu I nā huhua kaupapa o whakaara hia wā tātou rangatahi amitu we nei kaupapa tonu e kā rungo nā rangatahi e rungo ana nā rangatahi nā nei e kaha me ki e kaha a ki nei ai roto tonu I nā waiata I nā haka e kaha a ki nei I wā tātou nā rangatahi ki te wow, ki te aro ki nā kaupapa ki te wow, tētahi ki te pōti mutu o tētahi atu anō ko te pupuri tō tātou reo Māori nā tikanga nā tuāhuatanga ka karapoti nei tō tātou nei au Māori no reira tērā tēnanana
1: Aira, no reira e hoa mā ko manukura te kapa I whakakapi, wow, kare I te mea I whakakapi I tēnei wāhanga hoi anō kua heke, kua hipa I te haurua o tēnei wāhanga e hua mā ko tahi no iho te kapa e toi ana mo te wāhanga o te mātangi rua arā ka oti a rātou te tū te papatū wai wai ka timata ko te tatari nui e hoa te tatari nui ko te tatari roa kia kite waikua hua ko waikua tohu kia kite atu oki ko wai te toa whakaihuaka mo tā tātou kaupapa e kia nei ko te tāwharau o ngā waka atu I te oho tū tāihi o tamatea mai tawhiti hoi anō kai te kite atu e tū ana tō tāua tangata manawa pōhatu ki te taho ngā kaitātaki te kapa o manukura I tēnei wāno reira kia tahuri atu tātou ki āia
2: Tēnā rā kōrua, kōki mai kōrua ki tēnei uiwi Nā reira e mihi nui ana kia kōrua Tuatahi ake, ārā, ngā whakaaro i rere ai ki roto i o koura hirikapo, o tira to kautau hirikapo, ai te rongohanga ake, whai wahi mai ki te mātangiru.
3: Tūtai ake, tēnā no koutou, ai, ko tāua tēnei, māua tēnei, ko ki mai. I taku rongo i eke anō mātou, ki tērā tūranga toko, toko iwa, i harikoa katoa, i whakahihi katoa i taku rōpū.
2: Tēnā koutou. Kāti, tēnā, whakamāramahia mai, i te mutunga kēmā o tō koutou tū, i whāki mai, i kōrero mai koe, i te tino hononga, i wāinga nui o koutou ko te piringa, tēnā, a whakatefatefa mai tō, i tērā o ngā hononga.
3: Kia mohia ke tātou, ko te piringa, ko rātou o mātou tuakana, ko aroa tātou e whakataetai ana ki a rātou i te rohe o manawa tū o horo whenua, nā reira, me pēwheho ki e kore ai tērā hono hono ngai wanganui a mātou e rena rena.
2: Nā koe, a kāti, ka mutu i reira, he oi anō, he kianga, a oroto o tō kapa, hei whakakapi ake e tēnei o ngā uiui?
3: Ai, ki ana ko tā mātou, ki ana ko, kia toto te rau, all day.
2: What does that mean? Hea te tino hunung, te kurahuna o tērā?
3: Nā, i te toa, ia e haere ana ki te pakanga, ki te kakari, e kore rawa ia e hoki mai me tētahi mere paturānei, e mā katoa ana, me toto te rau, e mōhio ai, kua toa ia ia.
2: Tēnā koe mō tērā whakamahukitanga, a kāti, ko ea te wā kia hau, tēnā ka hoki rawa kia kōrua e ani pāte.
1: E hoa mā, kei ngā kaihako manukura, kua toto te rau i tā koutou tū i tēnei rā, e hoa mā. Hoi anō, kia whakairia ke te kōrero ki tērā o ngā kapa, kia tahuria te tātou ki te kapa whakakōpani ake i tēnei wāhanga kia tātou. Arā, ko wairā ia te kapa, ko... Te kapa haka o te koutu no roto mai, o te arawa, o Ngāti Whakaue, te kaitā taki tāne, ko Awatere Douglas Crowner, te kaitā taki wahine, ko Riripete Iraiti Morris Bishop, ko ngā kaiako o te kapa nei, ko ngā raukura o te koutu.
0: Nā, ko te aho matua te pau herenga wairua, ko Ngāti Whakaue te pau herenga kōrero, ko Tairinga Roemata te pau herenga whakaaro ki te wāhi ngaro. E te taukahurangi e tai, e hora noa mai rā i te pō uriuri, te pō tangotango, i te pō kaikinikini. Nō reira e te iwi tēnei wā, kia whakawhiti atu rā ki tēnei o nā kapa, kwari te rā i te whakaeke. Nei, ko te kapa haka o te koutu.
4: Kia haruru mai rā te whare, te whakakanohinei rā ia te arawa, te kapahaka o te koutu!

0: ko ia tēnā, ko te kapa hakao, te koutū, te arawa, warupu manawa, Ngāti whakau e, tahi anō ka whakawātea mai i te papa, tēnei o nā kapa whakamutunga o tēnei rā, ai te wāhanga o te matangirua, ai te wāhanga, ai te rā whakamutunga o tēnei o nā whakatātai kapa haka kuratuarua o Aotearoa, kawani kē te kiteaki tēnei o nā kapa anō e hoa.
1: Oh, ai, kā tika hoki e hoa. E tino whakamiharo ana ki te tū o enei uri o te Arawa. Kā mutu o Ngāti Whakau e whānui. Ko haramai i tēnei rā ki te mātangi rua. Ki te whakakanohi i te rohe o te Arawa, i te waka o te Arawa. Taino atu ki te hāpuri whānui o tō rātau kura. E tino mihi ana ki te kounga o ngā mahi i puta i a rātau. I roto i tēnei te wāhanga whakamutunga, kāti te rōpū whakamutunga o te rangi mātangirua no reira. I tino mihi ana ki a rātou me ngā kaupapa i kawea mai ki te papa whakatū waiwai. Hei mātakitaki mā tātou, i roto i tēnei rā no reira. E tino mihi ana ki a rātou kato me ngā mahi kounga kenei.
0: Nā mihi anō rā ki ngā kaupapa i kawea e te kapa nei ki ngā tamu i te papatū wāwai wā mō nā whakāturanga mō nā tū erua i te kiteake anō ko te kawe te tō rātou nā mate ki ngā tamu i te papa ki te kōtiro nana i riro nā te mate pukupuku tonu ko Tairinga Motakuhe, Tairinga Roimata Bennett tēnā, whakārahi airo tatoru i tā rātou nā waiata ringa, airo tatoru i nā mahi katoa, iri ana tāna whakāhua ingoa tonu o te kawano reira, tērā kaupapa ara, no atu tā huhua kaupapa i kawea mai, tēnei o nā kapa ki mga tonu i te whatārangi, ki mga tonu i te papatūtū wāwai, kā reo roaka ki te i kā hupē, hea tonu tēnei kapa, me nā kapa e iwa i tū i tēnei rangi.
2: Kā te ake tātou, tēnā tātou katoa, ko ia rā, ko ngā rōpū e iwa i te rangi nei, e kia nei te reo Pākehā, the finals, ne? Ko ia rā, ko ngā rōpū e tū mai i te rangi nei, tēnā tātou katoa, hemi peke tēnei, ko piri mai koutou mai i a Moana FM, hoki mai rā kia Tainui Live. Kā tika, anyway, me mihi kā tika ki ngā rōpū i tū i te rangi nei, ko te kura kaupapa Māori o Māngere Kātahi, ko te whare kura o te kaukāroa o Pātetere kā rua, kā toru ko te maurea Whiritoi, whaimuri a rātou ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, Kātahi ko te reo whakakoko o Mauwau, ko te kapa Pahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae, whaimuri a rātai, ko te wharekura o Kirikiriroa, katahi ko Manukura, hei whakakapi i tēnei rangi, anō hoki, hei whakakapi i ngā whakatātai, kapahaka kura tua rua o Aotearoa 2026, ki te rōpū, katahi anō kaoti, ko te kapahaka o te koutū, hei. Ka mā, kā rawe, kai runga no atu, ngā kura, me ki ngā kura, katoa i tū i tēnei wiki ki Tauranga Moana. Koiara tēnā, ko ea ke tēnā, hei te, hei tā tēnei, rua tekau meneti ki te ono karaka, 5:40 PM, ka whakapāho ko te wā tuku taonga. Ki runga ia whare kōrero, anō hoki ki runga ia Māori Plus, ne? Māori Plus, toro atu ki te tahi o e nana. Ki reira, ka wakarongo ka mātaki rānei, ki wako wai ka hua, ko wai ka toheo e, noku ake te enei whakaaro, ko hoa mai ko ngā rōpū, katoa i tū, ki te papa tū waiwai, me te rawe hoki o ngā kura katoa, neira te mehi mai i a mātaua Tainui Live, ki ngā rōpū katoa, no hoki ki ngā hāpai o, ki ngā kaimahi, ki ngā meki MCs, lenses, ngā kai kamera, ngā kai whiriwhiri. Yep, wouldn't wanna, I would not want to be a judge. I'd be a terrible judge anyway. Heoi tātou mā. Koi ara, tēnā mo tēnei rangi, mo tēnei ahiahi, tēnei praere, te tuatoru hurae rua mano, rua tekau mā ono. Koi ara te waharoa. Do I even say that? Yeah, okay, I'll just say it anyway. Don't forget, the prize giving, 5:40 p.m. Whakaata Māori, whare kōrero app rānei. Kawai, oh, hey, anyway, te praere i tēnei, i te rangi nei, no reira, kia pai a te weekend, kōrero whakamitunga, ti hei ki te whaiao, ti hei ki te taiao, ti hei ki a tātou katoa, pai marire.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo Pūoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rāko, whakapiki runga.
1: Whakapiki runga, ha ha. Whakapiki runga, ha ha.
0: Kamutu, ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Hā-hā, cheer.